дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10, Алматы құрылыс және менеджмент колледжі. Сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.

0: жила.
1: Бірінші бөлім.
2: Бірінші бөлім. Тыңдармандар, қайырлы таң. Сіздер білесіздер ме, мен таңның атысымен бүгін жұма аптаның соңғы жұмыс күні деп өзіме қатты сенімді болып келдім ғой. Содан кейін барып таңғы шоуды жаңа соңында тыңдап қалып, а бүгін бейсенбі екен ғой деп, ертең точно жұмысқа шығам дегенді естіп, таңғы шоудың, в смысле, суббота күн жұмыс істей ма не олар деп ойлап қалсам, сөйтсем пятница екен ғой ертең. Жұма екен ғой ертең, тыңдармандар. Өкінішке орай бүгін Анель болмайды, Анель ауырып қалды. Сондықтан да мен сіздермен бір сағат отырып, сіздердің іштеріңізде қалып қалған дүниені ақтарып, алып, сосын кетемін. Ия, тыңдармандар. Сондықтан да осы бір сағаттың ішінде сіздер әдемі тілектеріңізді, әдемі жүректен шыққан ниеттеріңізді жазуға рұқсат. Бізде бір емес екі WhatsApp желісі бар, өздеріңіз білесіздер. Және де әрине кеше ұта алмай қалған жандар, бүгін Мерием массаж салонына емдік қасиеті бар, керемет авторлық курстар беретін сертификат, нүктелі сертификат Мерием астыңғы сызықша массаж парақшасына өтіп, өздеріңіз танысаңыздар болады. Қандай мамандар жұмыс істейді, қандай мамандар қандай нүктелі массаж істейді, ол әйелдерге өте пайдалы. Айгүл ханым, сіз әлі алып кетпепсіз. Егер де алып кете алмайтын болсаңыз, онда мен сертификатты қайтарып алып, басқа тыңдармандарға табыстайтын боламын. Ескеріңіз, өтініш. Қайырлы таң, Диконтай, Анельге алаш шипасын берсін дейді. Рахмет үлкен Дархан. Міндетті түрде Анельға жазып жіберемін, айтамын. Аман есен ертең оралады деген үміттемін. Бүгін дәрігерге барып алсын, себебі аяқ астынан сондай ауырып қалған кезде бару керек дәрігерге. Сондықтан да тыңдармандар, бүгін бір сағатымыз сіздерге арналады. Ойын ойнатуға, кеше ұта алмай қалған үшін бүгін екі сертификатты табыстаймыз. Телефон істеп тұр ғой бүгін ержік, иә? О, тамаша. Сондықтан да бірінші сағатта біз сіздерге, Ержан екеуіміз, екі сертификатты табыстаймыз. Нүктелі массаж қазір мен парақшасына өтемін де сіздерге толықтай ақпарат беретін боламын. Әзірге сіздер қосыла беріңіздер қазір. Қайда біздің Айгүл Сқақ спонсорымыз? Так. А, міне. Парақшасына өттім. Мәрием, яғни бұл кісінің есімі ғой, Мәриям деген. Мәриям ғой, бірақ Мәрием деп жазылып тұрады. Астыңғы сызықша массаж Instagram парақшасы, өтіп көрсеңіздер болады. Нүктелі массаждың 15 жылдық тәжірибесі бар. 100 мың адамның денсаулығын жақсарттық дейді. Жан-жау қанның шәкірті екен. Аха, мекен жайы түсінікті. Нүктелі массаж, емдік қасиеті бар. Грыжа, артроз, әйелдердің жаңағы іш құрылысын реттеу. Барған блогерлар, Роза Рымбаева барыпты, бүкіл оның ақпыта, барлығы өте көп адамдар. Нәтижелері күшті екен, сұрақтар, сертификаттары барлығы бар. Мен Қытай медицинасына сенемін. Олар ата заманнан өте жақсы, күшті емдейді. Нүктелі массаж. Кішкентай кезімде менің есімде не алғанмын мен? Ине бар ғой, ине. Ине салатын Қытайдан келген. Сол кездері көп көшіп келді ғой қазақтар. Сол кезде ине алып, менің басым сап қойған болатын. Содан кейін барып, мен қытайлық медицинаға жақсы сенемін. Бізде айтпақшы, аллергия жағынан, менің анамда аллергия пайда болып, өз-өзінен соны бірде бір ең керемет деген мамандарға апардық. Сол мамандар емдей алмаған Алматы қаласында, біз Қытай медицинасына барып, ана кісі бір күн системасын салып, емделіп кетті, сауып кетті. Мүлдем аллергиясы жоқ болып кетті. Сондықтан да мен сіздерге айтайын, Қытай медицинасына мен жақсы сенемін. Ал Мерием ханым өзі қазақ қыз, қазақ келіншек, бірақ Қытайдың Жан-жау ханның шәкірті екен. Тамаша. Қайырлы таң, Дихана, Манельге алла шипасын берсін дейді. Толғанай, рахмет жаным, сол, қош келдің. Қайырлы күн, сәлеметсіз бе, қалыңыз жақсы ма? Ауырмаңыздар, жазылып кетіңіздер дейді. Гүлсәнем ханым, рахмет. Айгүл Сқақ, менің өмірімді жүргізетін кісі ме дейді? Иә, сол кісі. Мә, сол кісі сол радиода жүргізе ма дейді. Бізге сыйлыктар береди. Сыйлыктар берди осы сыйлыктарды. Гүлсәнем, сол жайында айтып отырмын. Және де, Айгүл Ысқақтың өзінің әр сәрсенбі сайын кешкі сағат 18:00-де шоуы бар. Осы радиода шоудың атын ұмытып қалдым мен. Ержик, помнишь, не помнишь? Айгүлінің «Сырласайық». «Сырласайық» атты 102.2 толқынында, Energy FM-де. Әр сәрсенбі сайын кешкісін 18:00-де тыңдармандар. Сәлем, Диана, қайырлы таң. Бүгін күн жақсымен өтсін. Барша Қазақстанға зор денсаулық, күндеріңіз сәтті өтсін, дейді Алмаз. Алмаз, үлкен рахмет. Мә, кеше отгул алайықшы деп жатыр еді ғой, тез сауығып кетсін, дейді Бонита. Сол аумин деп қойған ғой, құдай-ау. Аяқ астынан сол алмайтын болып екеміз келесі апта даламыз дегенбіз ғой. Сондай болып қалды Бонита, иә. Оу, дейсілем, қалал жағдайыңыз, бейсенбі күні бәріне сәттілік тілеймін, дейді Қуаныш, үлкен рахмет, сіздерге де сәттілік. Қыздар, жігіттер, Боня, бүгін ойынға дайын шығарсың, хабарлас міндетті түрде. Бүгін екі тыңдарманға Мерием массаж салонына, нүктелі массажға, қандай қалайсыз сондайына барасыз өзіңіз. 20 000 теңгеге сертификат сіздерге, тыңдармандар. Кәдімгідей әдемі мөрі басылған профессионалды сертификат қолымызда, соны табыстаймыз. Аналарыңызды апарсаңыздар болады. Артрит, артроз, жаңа, және де өте көп таралған қазір не болып кетті мынау? Не дейді? Белдегі грыжа. Соның барлығына қарсы, және де ең бастысы, қыздар жағына, денсаулық жағына мән беретін нүктелі массаж. Отып алыңыздар, аналарыңызды жіберіңіздер, әкелеріңізді жіберіңіздер, күйелеріңізді немесе әйелдеріңізді жіберіңіздер. Менде бала кезімде иглотерапия алғамын, ененің расыменде емі бар, дейді Алмаз. Вот, Алмаз, менде соны бала кезімде иглотерапияны алып, басым қоймай ауыра береді, мен білмеймін неге екен, сол жағым. Содан кейін сап қойды ғой. Бір күннің ішінде бірінші процедурадан кейін менде иглотерапиядан кейін қойып кеткен болатын. Сонда нервтарды орнына қойып тұр ғой, көрдің ба? Нервтармен ойнауға болмайды, тыңдармандар, байқаңыздар сондықтан да. Я, сырласайық, дейді Толғанай. Я, біліп отыр екен, тамаша. Так, қайырлы күн, қыздар, сәлем, қалайсыздар. Бақытжан мырза, сізге де қайырлы таң болсын. Бізде бәрі жақсы. Бүгін эфирде өзім жалғызбын, сондықтан да бір сағат сіздерге бөлетін боламын. Екі сағат енді жалғыз өзім жүргізу кішкене бір түрлі. Жұмысқа келмейін деп едім, бірақ мен жұмыста отырдым уже. Ерте келіп алатын әдетім бар ғой, білесіздер. 296-50-05 тікелей эфирдің нөмірі, тездетіп хабарласыңыздар. Алматы қаласының коды 8-727. Керемет сыйлық екен, әйел адамға шынымен де нағыз керек дүние. Қатты арық болғасын, грыжа протрузиядан құтылу мүмкін болмай тұр ғой, дейді Толғанай. Мәссаған, қоңырау шала беруге бола ма, дейді. Болады, Толғанай, хабарлас. Негізінде арық адамдарға сол үшін де айтады ғой, мышечная масса керек, кішкене май жинау керек, бүйрек төмен түсіп кетпес үшін, ана омыртқаны ұстап тұратын май керек жанында. Сондықтан да қыздар, өте қатты арықтамаңыздар, өтініш сіздерден. Қоңырау бар екен, бізде қабылдайық. Сәлематсыз ба, қайырлы таң.
0: Сәлеметсіз бе, Диана, сәлеметсіз бе.
2: Қалайсыз, Толғанайсыз ба?
0: Жоқ, Айгүлмін. Аперитива Толғанай.
2: Қай Айгүл екен бізде?
0: Мен жазып жүрген Айгүлмін, Мусина.
2: Айгүля Мусина, қалайсыз. Бізде кеше бір Айгүл ұтып алған болатын, такси ханым, дерзкая Айгүл. Мен сол Айгүлмін деп шошып кеттім ғой. Қалайсыз, Айгүля?
0: Жақсы, шүкір.
2: Әдетте Айгүл Мусина бізге тек қана тақырыпқа ой қосу үшін хабарласады. Хабарласады. Ал бүгін ойын ойнау үшін. Көңіл күйіңіз қалай, Айгүлчика?
0: Көңіл күйім жақсы.
2: Барлығы орында ма?
0: Иә, массаждың қайсына барарымызды білмейміз бе, көпшене бермеймін. Мына немен, OneFit-пен бірнешеуіне бардым, бірақ көңілімнен шықпады.
2: Ондай массаждар енді білесіз ғой өзіңіз. Тап-ляп, былай-былай, әйтеуір өтірік-өтірік істеп құтыла салу керек деген массаждар ғой. Ал бұл массаж енді, білесіздер, нүктелі массаж деген өте керемет дүние ғой. Барып көрген адамдар болса, айтсын. Сізге айтыңызшы, протрузия, грыжа, артроз, артрит, ештеңе жоқ па ондай?
0: Жоқ, ондай жоқ.
2: Әйел,
0: сондай.
2: Тамаша, күшті. Көрейік, көрейік онда. Айгүлечка, жұмысыңыз бәрі жақсы ма?
0: Жақсы, шүкір.
2: Иә,
0: шүкір.
2: Тамаша. Қандай ойын ойнаймыз, Айгүл ханым?
0: Сіздерде қандай ойын бар? Банканы білем мен.
2: Банка бар, сосын барып, бес әріп айтам, сол бес әріптен басталатын, кез келген әнді айтасыз.
0: Ой, жоқ.
2: Жоқ, үш литр банканы ойнаймыз ба?
0: Иә, ойнап көрейікші.
2: Жақсы.
0: Постоянно ұтылып қалам ба?
2: Кеттік онда, папка, п, п әріпі.
0: Паста. Папка. Парт, парта симайды?
2: Жоқ.
0: П, пима.
2: Симайды. Тамақтардың аттары бар неше түрлі?
0: Пастаны білем.
2: Тамақ, тамақ деймін, тамақ. Ыстық тамақтар.
0: Печенье.
2: Ага. Мантының братишкасы.
0: Пельмени.
2: Я. Тағы. Мантының әпкесі.
0: Мантының әпкесі?
2: Иә. Дәу, томпақ.
0: Ой, аты не еді?
2: Пи...
0: Пигоди.
2: Аха. Бес ақ сөз қалды, енді Айгүлечка, өзіңіз табыңыз. Не бол кетті, Айгүл?
0: Уақыт бітті ма?
2: Аха, уақыт бітті. Ар жағыңызды біреу соғылды ма, не істеді?
0: Жоқ, далада машинамен тұрғанмын ғой. Артыма КамАЗ кеп тоқтады.
2: Ойбай, біреу келіп ұрды деп естік, ойлап қалдық біз Ержан екеміздің көзіміз төрт қош. Құдай ай. Байқаңызшы, тоқтап тұрғаныңызға шүкір. Ештен кетпейді, Айгүлечка, сәлеміңіз бар ма?
0: Қазақ еліне сәлем жолдаймын бастан.
2: Жақсы, рахмет үлкен. Сәтті күн болсын. Сау болыңыз, аман болыңыз. Жақсы. Ай, жалғыз емессіз. Біз бармыз дейді Бақытжан. Я білемін, сіз барсыз. Бізде қоңырау тағы да қабылдайық. Саламатсыз ба, қайырлы таң.
3: Алло, қайырлы таң, Диана ханым. Толғанай ғой.
2: Толғанай, Толғанай. Қалайсыз, Толғанай?
3: Аха. Жақсы, шүкір, өздеріңіз қалайсыздар?
2: Шүкіріміз. Декреттен шықтыңыз ба, шықпадыңыз ба әлі?
3: Алла бұйырса, садикке берейін деп. Қазір садиктің сезоны болып жатыр ғой.
2: А, қазір басталады ғой.
3: Аха.
2: Немен айналысасыз жалпы, Толғанай өзіңіз?
3: Негізі тұрмысқа шыққанға дейін мұғалім болғам.
2: Ұстазсыз ғой кәдімгідей.
3: Аха, қазақ тілінен әдебиет пәнінің мұғалімі болғам. Бірақ мен уже тұрмысқа шыққалы, декретте отырғалы уже почти 6 жыл болады жұмыс істемей келме. Магистратура оқыдым арасында.
2: Ой, тамаша. Бәріне үлгереді Толғанай бар ғой. Пысық. Өзі қол үйде отырып, жай отырмайды, ақша тауып отырады. Иә? Соны білем мен айтам.
3: Жоқ, жоқ, ондайым жоқ.
2: Ондайыңыз жоқ па? Ол сіз емес па? Сатастырмыңдар
3: ау деймін. Жоқ, жоқ, жоқ, жоқ.
2: Жақсы, жақсы, Толғанай. Кеттік онда, ойын ойнайық, Толғанай. Дайын болсаңыз, сізге болсын әріп О, орама.
3: О дейсіз бе?
2: Иә, орама.
3: Орама болады, бастауға?
2: Иә, болады, бастаңыз.
3: Орамал, ойыншық, очки бола ма орша?
2: Әрине болады. Орша сөздер қосыңыз.
3: Открытка.
2: Тамаша.
3: Орех.
2: Ага.
3: На орша кетіп қалды. Овсянка. Отвертка айттым ба?
2: Айтпадыңыз. Отвертка.
3: Отвертка. Аха. Обложка кітап дәптердің.
2: Жақсы.
3: Ожерелье бола ма?
2: Болады әрине. Соңғы сөз? Бір қазақша сөз айтсаңшы.
3: Органайзер, огурцы.
2: Органайзер, огурцы. Органайзер сыймайды енді, бірақ огурцы сыймайды. Құтаймын. Огурцы сыйып кетті, оң сөз болды. Міне, ұстаз деген тіл байлығы зор, бірақ қазақ тілі әдебиет емес, сіз русская литератураны білген сияқтысыз ғой.
3: Жоқ, жоқ, анам бітіп, о дегенде менде зрительский память та, былай сөздердің жазылып тұрған о мен.
2: Мен де сондаймын, білесіз ба, елестетемін. Сізде көзбен елестетесіз ба сөздерді?
3: Тура сондай. Аха.
2: Қызық-қызық. Рахмет, құттықтаймын сізді, Толғанай.
3: Аха. Міне, рахмет, жаңа жазып едім ғой, шын мен маған керек нәрсе еді.
2: Өте, өте қуаныштымын сіз үшін. Ниетіңіз дұрыс екен, түзу екен, бірден ұтып алдыңыз. Алдыңызды орап кетпеген. Бүгін келіп алып кететін мүмкіндік бар ма?
3: Я болып қалады, айтайын жолдасыма.
2: Айта қойыңыз онда. Жолдасыңыздың есімін, өзіңіз жайлы ақпаратты жазып жіберіңіз маған онда, жарай ма?
3: Жарайды, рахмет, Жанна ханым.
2: Сау бола қойыңыз, аман болыңыз, жақсы. Ал тыңдармандар эсэмэстерге кезек берейік. Қандай массаж әңгімесі болып жатыр? Мәди, привет, қыздар. Мадишка, нүктелі массаж. Бүкіл нүктеңізді, точкаңызды ұстап, жыныңызды басады. Күшті массаж. Мәссаған артына камаз кірді ма? Жарайсың толқаны. Бәрліғы солай ойлы қалды, көрдіңдер ма? Анау масқара, Айгүл ханым, бір тарс деген дауыс естідім мен негізінде. Бірақ олай емес екен, достар, WhatsApp желісін еске сала кетейін, 8-700-107-10-22, 8-700-107-10-22. Біз ән тыңдаймыз, ал сіздер екінші ойынға әнен кейін дайын отырыңыздар, 2-96-50-05.

Energy FM-де жарнама. Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.

0: әдеттегіден өзгеше. Energy Life.
1: Алтын дәрмандар, енді екінші соңғы билет қалды. Сол билетті сіздерге сертификатты табыстайық. Сәлем, ди қалын қалай жалғыз сырама жаным, сол сәтті күн болсын саған, Анель тез сауығып ортаға қосылсын. Сәлеммен жандос, жандос үлкен рахмет, барлық жақсылықты тіледім. Бүгін шетверг қой, ди ханым, уайымдамаңыз, адамда аз, есіңізде ма, бұрын солай болушы еді ғой. Адам көп, адам өте көп, қойыңыз айтпаңыз сіз ондайды. Қоңырау ұтып алғысы келген адамдар өте көп қой бізде. Толғанай жазып жатыр, қатты қуанып тұрмын бұйырғанына дейді. Жаным сол, риза болшы, риза бол, сенің сертификатың дайын, күзетте күтеді сені. Бізде қоңырау бар екен, қабылдайық, сәлематсыз ба?
2: Сәлем, қалайсың жаным?
1: Ой, қалайсың, күштіған. Сіз қалайсыз, бонита?
2: Жақсы. Мына массажын сертификатын алмасам болмады ғой деймін ба?
1: Болмайды. Сен алмасаң таяқ жейсің менен.
2: Сол ғой енді.
1: Сенген қозым сен болсаң, қайтейін, басқасын қайтейін мен, а? Тұрақты тыңдармандар ала алмай жатса, құдай-ау. Көңілке қалай? Иә, көңілке қалай, Боня?
2: Жақсы, шүкір.
1: Жақсы ма?
2: Ани бауыр қапты ғой. Иә, кеше ғана адыгол алам деп жүреді.
1: Таңертең ол жазып маған, иә, мен жұмысқа келіп алған ол кезде қатты ауырып қалды ол аяқ астынан. Білесің ғой, аяқ астынан пайда болған кезде түнімен, сондықтан да ертең оралады ортамызға, уайымдамаңыздар. Бонита, не істеп жүрсің өзің? Жұмысқа шықтың ба, әлі демалып жүрсің ба?
2: Жұмыста отырмын.
1: Жұмыстасың ба? Ой, тамаша. Кеттік онда, кірісейік ойынға. Боня, Боня, бәрі балшы баным.
2: Ой, баунти шашамын.
1: Баунти. Баунтидан басташ, кеттік онда.
2: Кеттік. Борщ.
1: Борщ.
2: Бантик.
1: Бантик.
2: Брошка.
1: Угу. Ау?
2: Борщ.
1: Бауырсақ. Ага.
2: Булочка.
1: Булочка.
2: А, брекет.
1: Тамаша.
2: Бумага.
1: Тамаша. Үш ақ сөз қалды.
2: Блины.
1: Уф, блины, хочу.
2: Бинт.
1: Бинт.
2: Баунти.
1: Ба деген өзім нәрпін ғой, шашам дедің ғой сенімді. Шаштыңыз, Боня, құттықтаймын. Бәрі шашырады. Тамаша. Бүгін келіп алып кет түскі уақытта, мен қазір қалдырып кетем сертификатты, содан кейін міндетті түрде массажға барып, қыздар жұмыс істейтін, сен барсың, Толғанай бар, өмірдің рахатын алатын сіздер. Себебі біз қыздар әрдайым өзімізде массажға аяп жүреміз ақшаны. Барыңыздар, демалыңыздар, мүмкіндікті жіберіп алмай, ешкімге сыйламай, эгоист болып өздеріңіз барыңызда жүре ма? Жақсы, міндетті түрде отзыв күтемін. Болды онда, сәтті күн болсын. Жақсы, сау болыңыз. Алтындармандар, екі жеңімпаз бізде белгілі. Біреуі Бану, екіншісі Толғанай. Тамаша, сертификаттарын дайындап қойдым қыздардың. Ал енді хат. Сәлемдеме құттықтауларыңыз болса, тыңдармандар жазыңыздар. Ауырып қалды ма, не ханым? Иә, ауырып қалды. Анеля, бәрі жақсы болып, денсаулық болсын. Ал Боня, сәттілік, жарайсың деп жатыр. Алмазик жеңіп кетті Бонита. Сәлем, ди қалың қалай, аман есенсіңдер ме? Күн сәтті өтсін, ауа райы не очень. Ұнамайды, басымды ауыртты ғой, кешеден бері басым ауырып жүр. Басқа адамдарда да солай ма, әлде менде давление ме екен, не болып жатыр дейді. Білмеймін, бас ауырған жоқ менде. Мүмкін ауа райына байланысты шығар, күн бұлтты болған кезде өзі сондай болады ғой. Бақытжан, Боняға жол берейік, жолды ұтып алсын, құтты болсын дейді. Бақытжан құттықтап жатыр Боня сені. Айтпақшыта, иә, қазір білесіздер енді, аптаның соңына дейін осы ауа райы ұсталып тұрады. Қазір мен қарайыншы, өзгеріс бар ма, жоқ па, жауын-шашын. Жауын-шашын анау жексенбіге дейін. 75% бүгін жауын, ертең 95%, 20 градусқа дейін түсіп кетеді ауа райы. Бүгін 29 градус, ертең 20 градус болады, тыңдармандар, дайын болыңыздар. Жылы киініп жүріңіздер. Одан кейін сенбі күні 21 градус, жексенбі күні 27 градус. Туу! бір апта бойы құйған жауын, енді өздеріңізде байқап жатырсыздар ғой, қазір Наурызбай ауданында, Қаскелең жақта барлығы судан қорқып жатыр, байқаңыздаршы, өтініш, байқап жүріңіздер. Аман Есенбай, үйлеріңіз әйтеуір, бұрында біз Наурызбай ауданында тұрған кезде есік алдының барлығы жыл сайын, көктем, жаз сайын батпақ басатын бізде. Жауын шашын, арық жоқ болғандықтан осындай нәрселерге алып келетін, бірақ дегенмен де енді қорқпайық, барлығын тапсырайық та, тып-тыныш отыра берейік. Эх, менде бәрі дұрыс, ауа райы бұл болса да, бірақ рахат мен үшін, неге десеңіз, далада ыстықта істеуге не очень дейді. Алмас, сіз өзіңіз немен айналысасыз? Әрине, ыстықтан жұмыс дегенше, мынандай салқын ауа райында жұмыс деген әлде қайда жақсы. Айфоның ауа райы таза көрсетеді ма? Дейді Беглан Мырза. Қалайсың қарағыз? Күштіміз Беглан Мырза, барлығы тамаша. Білмеймін, сіздер қараңыздаршы, сіздердің ауа райларыңыз не деп тұр? Мен білмеймін, менің айфоным жексенбіге дейін жауын деп тұр. Жексенбі күні 40% енді болады, болмайды деген нәрсе ғой. Ал сіздерде қалай екенін білмеймін енді. Сіздер көріңіздер өз телефондарыңызда. Бонита өзі жайлы ақпаратты жіберді. Тамаша, Боня, болды, мен күзетке қалдырып кетем, келіп алып кете ғой. Менде бәрі дұрыс, сауырайы болмаса. Айтпақшы, я, кеше су тасқыны үлкен Алматыда болып жатқан, көріп мәссіған дедім, даланың линия жасаймыз ғой вышкада дейді. А, айтпақшы, я, Алмазик, ұмыт кетіп мен. Ұмытып кете берем ғой мен. Менің планшетмен жазбағандықтан мен ұмытып қаламын қайта-қайта. Көзбен ғана көріп, мен есте сақтай аламын ғой. Ауарайы солай дейді, тура солай деп тұр міне Айгулечкада. Аптаның соңына дейін жауын шашын, сондықтан да, я, соған дайын болу керек, моральді тұрғыдан да, басқа тұрғыдан да, физикалық тұрғыдан да, абай болыңыздар. Жер үйде тұрып жатқандар әсіресе, сіздер абай болыңыздар. Гүлмира келді, құдай бірденке берер, қайда жүрсіз Гүлмира? Сәлем, Energy FM, Диана, қалайсыз, Анель тезірек сауығып кетсін, баршаңызға көтерін көңіл кетіледім. Гүлмираның түк қолы бос емес, кеше бүкіл тыңдармандар Гүлмираны іздеп еді, Гүлмира келді міне тыңдармандар. Ондай-ондай болады дейді, болады, әрине болады ондай. Ондай сіз қызық емес қой өмір әйтпесе, я? Сондықтан да тыңдармандар, бүгін сіздердің саныңыз да аз, бір адам өзі жалғыз сөйлеген бір түрлі, дегенмен де бүгін өте жақсы іс атқардым. Екі сертификатты тыңдармандарға табыстадым, соның арқасында үх деп бір жүк. Себебі бұл да сыйлықтар біздің эфирде тұрған кезде жүк қой бұл кәдімгідей. Себебі тездетіп сіздерге тапсырғыларымыз келет біздің. Мақсатымыз сіздердің қолдарыңызға табыстап, сіздер соның қызығын көрсінші дейміз ғой. Бізге сол маңызды. Кеше ғана айтып едік қой Гүлмираны деді. Я Алмаз, Гүлмираны айтып едік, Гүлмира бүгін келді, оралды ортамызға. Қолы тимей жүр. Қазір білесіздер енді. Гүлмира, сен енді туристерді ара-бері алып жүресің, байқап жүрші. Кеше астыдан түсіп келе жатқан бір таныстарым судың астында қалып, масқара жол жабылып қалып, білмеймін қалай шықты олар ол жақтан. Асы бар ғой, кәдімгі асы. Судың барлығын, асфальтын бәрін смыло водой дейді. Сондықтан да аман-есен түсті деген үміттемін енді. Білмеймін, бүгін жауап бермей жатыр маған. Еще тұрақты тыңдармандар жеңіп алған керемет, я дейді, бүгін эфирде от, рахмет Алмазик, шынымен де сіздердің осы қолдауларыңыз болмаса, эфирде от болмайды ғой. Сіздер осы бірінші сағаттың соңына дейін сәлемдеме құттықтауларыңызды жолдап алыңыздар, тыңдармандар, мен сіздермен бірақ сағат болам, сандарыңыз өте аз, білесіздер, біреуің жалғыз өзің жүргізген өте қиын. Сәлем, сұлу қыз, қалдарың қалай, аман есен бе? Мен Талдықорғанда тұратын, туған туысқандарыма жалынды сәлем жолдайын деп отырмын. Себебі ертең бізде қыз ұзату, менің жаным қарындасым Айнұрды ұзатайын деп жатырмыз, Алла қаласа. Сондықтан да барша тыңдармандарға жалынды сәлем, және де Талдық, мен сені жақсы көремін, ертең келемін деп жатыр. Бұл жерде бауыры Айнұрдың, Айнұрды құттықтаймыз. Ертең ұзату той екен, Талдықорғанда да ауа райы жауынды шығар енді. Білмеймін, соңғы кезде бізде Талдықтан тыңдармандар өте аз болып кетті. Неге байланысты екені барлығы арғарыта Балқашқа, Алакөлге кетіп қалды мекен демалуға. Енді кеше мен бір көріністі көрдім Алакөлден. Масқара туристтар өте көп. Өте көп адам екен. тура бір басқа шетелдің жағажайындай әдемі. Соған қарағанда бұл бізді қуантып жатыр. Жылдан жылға Алакөлге баратын адамдардың саны өте көбейіп жатыр. Мысалға біздің жұмыста істейтін жүргізушіміз, сол кісі әр жыл сайын, осы қанша жыл деді, 20 жыл деді ма, тек қана Алакөлге демалуға барады екен. Жыл сайын орыс ұлтының кісісі Андрей Мырза, келіншегі екеуі жыл сайын елестетіңіздер, Алакөлден шықпайды екен. Сондай патриоттарымыз көп болсын енді. Дегенмен де былтырдан бастап ол айтып жатыр, халықтың саны таң қалдырады, өте көп болып кетті. Бұрын соңды 5-10 жыл бұрын ондай көп адам болмаған дейді Алакөлде. Сондықтан да бұл бізді қуантады. Яғни біздің ішкі туризмнің өсіп жатқаны. Пайдасы зор. Балқашта міне жақсы көлге айналып келе жатыр ғой дейді. Әрине, ертең жаңбыр деп жатыр біздің қалада, Талдықта дейді. Алмас, сіз сонда менің қалам Талдықтан сіз ба не? Мен білмеппін ғой. Сонда сіз вышкада Талдықта жүрсіз ба дәл қазір?

0: жұмыс жасаймын, жарық беретін мекеме, мен далды қорған ғой. Тоже атым кезінде дейді. Атым кезінде. Жақсы, түсінбедім хатыңызды. Міндет түрде соңғы хаттарыңызды жазып үлгеріп қалыңыздар. Сергіп, әндіңді балайық, кеттік.
1: Бұрынғыдан қызықты, әдеттегіден өзгеше. Energy Life.

0: әдеттегіден өзгеше Energy Life.
1: Energy Life. Ары қарай жалғастырамыз тыңдармандар. Бізге дыбысты хабарлама келді. Талдықорғаннан тыңдайық.
2: Саламат ба, Дианка ботам. Қалың қалай, денсаулығың қалай? Данилге Алла шипасын берсін дейміз. Ертерек жазылып, қатарына қосылып, екеуің егіз қозыдай дауыстарын тыңдап отырайық.
1: Рахмет.
2: Талдықорғанда күнде жаңбыр жауады дейді, бірақ та үш күн болды әлі бір тамшы жаңбыр жауған жоқ, только таулы аймақтарда ғана жауып жатыр. Бізде бәрі жақсы, өздерінің дауыстарын тыңдап, сізге мәз болып күліп отырамыз.
1: Рахмет үлкен, Аскарик. Асқар ғана осы ақпаратты бермесе, бізге басқа ешкім Талдықорғандық ауыз ашып айтпады. Дегенмен де мен ойлаған, бізде Талдықорған мен Алматының ауарайы бірдей деп. Неге екенін білмеймін, бірақ бір күн, бірде бір күн тамшы жаумады дейді. Таң қалып отырмын қазір, а бізде кешеден бері жаңбыр тоқтамай жатыр. Айтпақшы, кеше Инстаграм парақша айтып едіңіздер, соған да жазылдым. Мен ғой сізге де запрос жібергенмін, жабық парақша болған соң, дейді Алмазик. А, Алмазик, қазір мен қарайын, қосайын сізді міндетті түрде. Қазір көрейінші. Так, Усенов Серік дейді, Серік сіз емес. Алмаз ТДК КЗ, Талдықорған. ТДК деген бірден түсінуге болады, я, Талдықорған екен. Жақсы, мен сізді қостым Инстаграмыма. Қош келдіңіз, Алмазик. Қандай инстаграмыңыз дейді? Инстаграмым Диана астыңғы сызықша ТВ. Қосылам деген жандар, қосылыңыздар. Тек тұрақты тыңдармандарды ғана қосамын. Былай-былай келген жаңағыдай Усенов, Серік, тағы біреулер, қаптаған адамдар, оларды қосылмаймын. Менмін деп ескертпесеңіздер, онда мен қоспайым тыңдармандар. Танымайтын адамдарды қоспаймын. Аха. Давай, ну, Дикош дауысыңнан сенің ботақан, супер дейді. Рахмет, Дархан. Үлкен рахмет. Дархан, айтпақшыдай, сіздерде ұзату қашан? Мына жақта Талдықорғанда да ертең ұзату болайын деп жатыр екен. Айнұрдың ұзатуы, сіздердің ұзатуларыңыз қашан болайын деп жатыр. Сіз қарындасыңызды ұзатайын деп жатырсыз ғой. Гүлмерочка, я естіп жатырмыз, таулы жерлерге бармайтын болдық дейді. Екі күн радио тыңдау мүмкіндік болмады, Алматының сыртында ұстамайды екен радио. Мен іздегендеріңізге рахмет, маған бұл жағымды дейді Гүлмира. Гүлмира, так, Дархан екеуіңіз бір-біріңізді іздемедіңіздер ғой? Ой, әлхамдулиллах, рахмет. Бізде бұлт бар, бірақ жаңбыр расымен де шетінен өтіп кетеді. Дәл салқын күн болса деп отырамын кейде далада жұмыспен жүрген кезде дейді. Алмаз Мырза, бірақ жаңбыр жауған сіздерге қауіпті ғой, анау тоқтың үстінде жүрген кезде істемейтін шығарсыздар. Дегенмен де 40 градус ыстықта жұмыс істеу, не дейді, высоковольтный линияда өте қауіпті. Алла қаласа, августа болады, я қарындасым, соны уайымдап жүрміз дейді. Тойдың болғанмен болары ас. Болары бірденке, ұмытып қалдым. Гүлмира жан, ассалаумағалейкум, амансың ба, күн сәтті мәнді болсын дейді Дархан. Сізге Гүлмирочка естіп отырсаңыз, сізге жалынды сәлем. Негізінде тау деппін ғой. Той дегеніміз бір жағынан үлкен қуаныш балашаға үшін, я, бірақ үлкендер үшін, сол тойды атқарып өтетін адамдар үшін бұл кәдімгідей стресс қой. Стресс. Әке шешеміз ұйқыдан қашады, үлкендер, ақша беретін адамдар ұйқыдан қашады, уайымдайды, сол той бітпегенше әйтеуір ұрыс керістің барлығы болып, үйде ремонт жүріп, барлығы қатарласып, негізінде бұл үлкен жауапкершілік қой. Өлең дайындап жатырмын қарындасыма дейді Дархан. Тамаша, Дархан, керемет. Гүлмира жүрген жеріңде айтшы, өзім ақтау балайын, тойдың болғанынан болары қызық дейді. Я, Бегулан. Бегулаша айтпаса, ешкім айтпайды осына. Үлкен рахмет айтып бергеніңізге. Той дегеніміз жақсы ғой, қазақта той бітпесін. Не дейді Бақытжан Мырза?
3: Тойдың боланын боласы қызық дейді.
1: А, иә. Рахмет. Рахмет, ақылды жігіттер. сиздердин сандарыңыз көп болсун, осылай ар дайым бизде сөз жетпей калган кезде сиздер көмөктөшүп жиберетиндей. Акемиздин ордуна өзүм алып чыгамын го дейди Дархан. Арине, Дархан, сиз үчүн азыр бул үлкен кадимгидей маңызды саат. Сол кезде демалыс береді ғой, сол үшін жауса екен деп отырамыз, жұмыс жасау үшін, жасамау үшін дейді. Тойды ұйымдастырып жатқан адамға үлкен стресс расымен дейді. Әрине, бұл үлкен жауапкершілік, себебі әкеміз тілден кішкене жүруден денсаулығы жоқ болған соң дейді. Ең бастысы әкеңіз бар екен, барлығы жақсы, дұрыс. Дархан, үйдің үлкені болғандықтан, ер азамат болғандықтан әкенің орнын басып, әкеңіздің қасында әкеңіз рахаттанып, тып-тыныш отырады. Ал сіз болсаңыз, сол жауапкершілікті мойныңызға алғаныңызға өте қуаныштымын. Сәлем, Диконтай, қалың қалай, сау бол, аман бол, бүгін бірақ сағат жұмыс істейсің ба дейді? Иә, бірақ сағат жұмыс істеймін, ертең екеуің де жұмысқа келіңдер, күтемін мен сендерді дейді. Айтсаңыз болды ғой, жандос. Айтсаңыз болды ғой, ертең таңертең онда сақадай сай дайын отырамыз. Сіздер де бізді тыңдап отырыңыздар, ертең міндетті түрде. Үйде мама азанмен бір жылап алады, уайымдап дейді. Жандарым, әрине, қызды үйден жіберу қиын ғой, қиын. Ол үйден кеткеннен кейін, ұзатылып кеткеннен кейін тіптен қиын болады. Оған үйрену қиындау болады, масқара. Бұл дегеніміз әрине кішкентай бауырлары үшін, ағалары үшін. Ағалар көбінесе әкелер білдіртпейді, бірақ дегенмен де бұл масқара, үлкен стресс үйден қыз ұзатылып кетуі. Менің есімде менің әкемнің масқара жылағаны, үлкен ағаларымның жылағаны есіме түсе қазір жылағым келіп кетеді. Сондықтан да қыз баланы үйден жіберу өте ауыр, қиын, қиын. Күйеу бала талдықтан айтпақшы, Дикош дейді. Серьезно, Дархан? Тогда вам точно повезло. Мен соны айта аламын, иә? Бізде Аскарик отыр, міне, өтірік айттырмайды. Алмаз отыр талдықтан. Бұл өте жақсы. Сіздер шынымен де Талдықорғанға қыз беріп отырғандарыңызға өкінбейсіздер, себебі бізде Талдықорғанда барлығы андай ғой, бас қатырмайтын. Білмеймін, мен танитын адамдар ондай бір қатал ене, қатал андай бір қатты ұстанады дегенді біз білмейміз. Бізде ко всему относятся проще. Жартылай орыс пен қазақ дейді. Тептен, Дархан. Тептен онда, Дархан. Өте жақсы таңдау жасап. Менің Андрюшам күтіп тұр мені. Көлікті артына жауып тастағанмын. Тыңдармандар, соңғы хаттарыңызды оқиын, тоқтаңыздар қазір. Дикося, сау бола ғой, аман бол, ауырма, ешқашан, рахмет үлкен. Қыз үйленіп кетіп жатыр деп жыламай, қуанышпен жіберу керек қой. Сол қарапайым қарайтын қыз кезікпей жүр ғой Талдықорғанда, дейді Алмазик. Алмазик, Талдықта не көп, қарапайым қыздар көп. Неме таппай жүрсіз сіз? Мен туған туысқандарым тұрады сол жақта. Сізге қыз тауып берейін ба бір? Барған кезде тауып берем, таныстырып, басы бос қыздар болса. Міндетті түрде. Мен айттым ғой сол ұсынысты. Талдықорғанға барған кезде сіздермен кездесеміз. Алмас сізбен кездесемін, міндетті түрде Аскарикпен кездесемін Талдықтағы. Барлығымыз отырып кофе ішеміз, шай ішеміз. Жақсы, жақсы дейді. Таныстырып жіберем сол кезде сіздерді біреумен. Жалайырға кетейін деп жатыр ғой дейді. Өлтірмейді сізді Жалайыр, күшті асырайды қарындасыңызды. Уайымдамаңыз онда. Там уайымдайтын түгі жоқ екен ондай болса. Қуаныңыздар, керісінше. Той дегеніміз жақсы ғой, қазағым, жыламасын ішкім дейді. Жыламасын ішкім, бірақ бауырларға өте қиын ондай жағдайда. Бауырларына, әкесіне қиын. Аналары көп жағдайда қызын тездетіп үйден кетсін дейді ғой енді. Ананың тілеуі сол ғой. Бірақ дегенмен де ұл балаларға өте ауыр. Мен жадым сол дейді. Ям, жақсы. Так, туған інім 20 жасында үйленгенде тілек айтып тұрғанда көзімнен жас шығып кеткен. Сол кезде құда жақтан ұрысып еді. Қыз беріп тұрсыңдар ма деп, сол есіме түсіп кетті ғой дейді. Қыз беріп тұрсыңдар, не жыламайсыз? Имейте право, тілек айтып тұрсыз ғой өз бауырыңызға. Сол есіме түсіп, дұрыс, Айгүлі. Іште ештеңкені сақтамау керек. Я, еркелеп өсті ғой, өзім баққам оны еще ыстық кішкентайынан дейді. Мен сізді жақсы түсінемін, Дархан. жақсы түсінемін. Бәрі оңынан болсын. Ол туралы әлі сөйлесеміз. Ертең де сол туралы сөйлесуге болады. Я, тыңдармандар, ертең жалғастырамыз міндетті түрде. Той тақырыбы ешқашан қазақта өшпейтін тақырып қой. Амандықта тілдескенше деймін сіздерге. Бүгін біз екі сертификатты тапсырайық, барып күзетте сіздерді күтеді екі сертификат. Тыңдармандар, өтініш келіп алып кетіңіздер міндетті түрде.
0: Бұрынғыдан қызықты, әдеттегіден өзгеше. Energy Life.

0: Energy FM'de жарнама. Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
1: Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

Energy FM'де жарнама. Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.

0: Energy FM'de жарнама. Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: Энергия бар жерде, көңіл күй бар. Energy FM.
1: Дәл қазір Energy FM-де кең сапалы R&B және рэп музыкасы.
2: Қазір де, come on.
1: Сіз Energy Flow-ды тыңдап отырсыз.

Шағымы дедің, сағынышым шекер ау. Біз аңсаған бақыт қайда екен? Өткен түнде